bra wo te no na ebe hu na ti hu se wo yem so anya wo ni pebia na yo so aye de ebe si na wo kra na hu no ati na wo yem so so te